کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے، مگر نماز ادا کرنے والے جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا، اور جو روزے جزا کو سچ سمجھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔

اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا باندیوں سے کہ ان کے پاس جانے میں انہیں کچھ ملامت نہیں، اور جو لوگ ان کے سوا اور طریقے ڈھونڈیں تو وہ حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت و اکرام سے ہوں گے۔

تو اے نبی ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں اور بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں، کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں، پس مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں، تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو۔

0: یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو۔ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی مقابلے کے نشان کی طرف دوڑے جا رہی ہوں۔ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتی

0: كفروا لو كنتم تعلمون.
1: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو خبردار کر دو. انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو, وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا. جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی, کاش تم جانتے ہوتے.

جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے، جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور خوب تکبر کرنے لگے۔ پھر میں ان کو بلند آواز سے بھی بلاتا رہا، پھر علانیہ بھی اور رازداری سے بھی سمجھاتا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔

وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں روشن بنایا ہے؟

آخر میں نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اے پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے، آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔

0: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ لیا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی، اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں زندہ کرے گا۔

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارا تیار پاتا ہے، اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض دوسری طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں، اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے، سو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ کسی طرح کے ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے اور جو نافرمان ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔ وَأَن لَّوْ

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا، اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور جب اللہ کے بندے یعنی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا، یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہوں، یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔

ہاں اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور ہیں اور شمار کن کا تھوڑا ہے۔ کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ عنقریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔

0: وہی غیب کا جاننے والا ہے، سو کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے اور اس کو غیب کی باتیں بتا دے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کا ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: Yeah.

0: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: اے کملی میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے. دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ.

تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو، اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔

0: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے، اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجی ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا۔ اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔
1: ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه

0: أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو, اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے, تو اس نے تم پر مہربانی کی. پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے, تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو, اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو, اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے, اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو, بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. آمین.
2: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر ایاز صادق، گھر وزیر محسن نقوی بیا بھی ملاقات میں شریک۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال، افغانستان بابت معاملن، خطے کی تبدیل تھندڑ صورتحال تے گالیوں، مارکا حق کے شہیدن، پاک فوج کے بیٹا پیش کئی وئی۔ صدر آصف زرداری چھ تو وچ اوبر کے چھکتان سپلائی چین متاثر تھن باوجود عوام کے ود کا ود ریلیف فراہم کیا وجے۔ بنو میں پولیس چیک پوسٹ تے حملوں کردڑ دہشت گردن خلاف فیصلاتی کاروائی جو حق محفوظ رکھوں تھا۔ پاکستان افغانستان تے واضح کرے چڈیو، افغان ناظم العمور کے پدے آفیس طلبی، بنو میں پولیس پوسٹ تے دہشت گرد حملے لائے افغان سرزمین کے استعمال تے سخت احتجاج۔ پدے ترجمان طاہر حسین اندرابی چھو آئے تے جاج شاہدن ماں ثابت تھو آئے تے بنو میں پولیس پوسٹ تے حملے کی رتھا بندی افغانستان میں موجود دہشت گردن کئی۔ گڈل قوم کے رپورٹس میں بھی افغانستان میں دہشت گرد تنظیمن کی موجودگی جو ثابتیوں، افغان طالبان خارجن ہندوستانی فتنے، داعش خلاف کاروائی کریں۔

بچاؤ وارے وفاقی وزیر خواجہ آصف کہو آئے تا بنو پولیس چوکی تے حملو انتہائی افسوسناک آئے ایترے حساس فراموشی انسانی تاریخ میں کڈیں بھی نائیں تھی جیتری افغانستان کئی آئے اساں دہشت گردی میں وہندڑ ہر رت جے پھڑے جو حساب وٹھنداسی مارکا حق میں جے کو بھارت سان تھیو ہانے وہ افغانستان سان تھیندو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سعودی عرب کے پرڈے وزیر فیصل بن فرحان سے فون تے رابطہ ایران امریکہ جنگ سمیت خطے کی صورتحال تے گال بول اگوانن ایران امریکہ کے گالن لائے پاکستان کے ٹاکڑے تے خیالن کی ڈیوٹ کئی بنی اگوانن کے خطے میں امن استحکام لائے سفارتی کوششوں جاری رکھن تے اتفاق مہنگائی سٹل عوام متھا ایک بیرو بیئر پیٹرول پمپ کیرن جو تیاریوں اوگرا تیل اگن میں واد واری صبری پیٹرولیم واری وزارت کے امانے چلی پیٹرولیم اگن میں واد بابت فیصلو وزیر اعظم شہباز شریف کندو نانے وارے وزیر محمد اورنگزیب پارلیمنٹ ہاؤس آڈو میڈیا سے گالائیے چھو آئے تو پوری دنیا میں ڈیمانڈ مینجمنٹ تھی رہی ہے جن پاڑیسری ملکن وٹ تیل گھنی مقدار میں موجود ہے اتنے بھی ڈیمانڈ ہے موقع ملے

اس کے لیے نہیں جو آلریڈی سفر میں ہو یا کوئی اجنبی مسافر آ گیا آپ کے پاس، احسان اس کے ساتھ بھی جو آپ کے پاس سے سفر پر روانہ ہو رہا ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک. اور سب سے بہترین چیز جس پر کچھ خرچ نہیں آتا وہ کیا ہے؟ دوسرے کو دعا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا. ایک وہ جس کے پاس راستے میں فاضل یعنی زائد پانی ہو اور وہ مسافر کو بھی پانی نہ دے، یعنی ایک شخص کے پاس ہے پانی اور دوسرا جو ہے وہ پیاسا ہے یا اس کا ختم ہو گیا یا کہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا لمبا سفر ہوگا، اتنی تاخیر ہو جائے گی. تو ایسا شخص اگر پانی کا محتاج ہے اور دوسرے کے پاس پانی اور وہ نہیں دے رہا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی ناراضگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. اور اس میں یہ تخصیص نہیں کی گئی کہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو. اور پانی پلانے کا تو اتنا ثواب ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عورت جو بہت ہی خراب قسم کی تھی، اسے پیاس لگی، جب وہ ایک کنویں کے پاس گئی تو اس نے پانی پیا، دیکھا کہ وہاں ایک کتا پیاسا ہے تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر کے اس کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کا گناہ معاف کر دی. اب بعض لوگ اس حدیث سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے خوب دل بھر کے گناہ کرو اور کسی کو بس پانی پلا کے جنت میں چلے جاؤ، تو یہ اس کا معنی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کے مواقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں میں ہی کیوں کروں، اور بھی تو اتنے لوگ ہیں، کوئی اور کر لے، یہ مجھے ہی کرنا ہے. اور خاص طور پر کسی جانور کو، بےچارا وہ تو بے زبان ہمیں کیا کہے گا اگر ہم ایسے ہی چلے جائیں، اس کو نہ پوچھیں اور نہ پلائیں پانی. پھر اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں، پھر ہم راستے میں ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں جو ہماری مہمانی تک نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں ہمیں، تو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ لوگ دستور کے مطابق تمہاری مہمانی کریں تو ٹھیک، اور اگر نہ کریں تو دستور کے مطابق مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو، یعنی خود مانگ لو. کیونکہ یہ حکم اس لیے بھی ہے نا کہ اس زمانے میں کوئی باقاعدہ ریسٹورانٹس اور ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، رہنے کا کھانے کا کوئی راستوں میں انتظام نہیں ہوتا تھا، تو جب مسافروں کے قافلے گزرتے تو عموماً وہ لوگوں کے گھروں میں، بستیوں میں ٹھہرا کرتے تھے. اور یہ عربوں کا ایک اخلاقی فرض تھا کہ ہر گزرنے والے کو وہ ٹھکانہ دیں، پناہ دیں، خواہ وہ دشمنی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ مسافر ہے. تو اسی چیز کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر ان کے حقوق کیا ہوئے مسافروں کے، کہ ان کی ضروریات پوری کی جائیں، ان کو دعا دی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، زائد چیز میں اس کو شریک کیا جائے. وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہارے لونڈی غلام، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. لونڈی غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کی بہت سی مثالیں ہمیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہیں. آج کے دور میں اگرچہ غلام تو نہیں پائے جاتے، لیکن ہمارے نوکر چاکر اسی ضمن میں آتے ہیں. تو جب میں غلاموں کے حقوق کی بات کروں گی تو آپ اس آیت اور ان احادیث پر عمل کرنے کے لیے اپنے ذہن میں اپنے نوکر رکھ لیجئے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے اور فلاں، فلاں یعنی حضرت بلال آزاد حبشی غلام، ان کے درمیان سخت کلامی ہو گئی، انسان تھے، تو میں نے اسے ماں کی یاد دلائی، یعنی کیا کہا، اے کالی ماں کے بیٹے. تو انہوں نے یعنی بلال نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر تم ایسے انسان ہو جس میں جاہلیت ہے، یعنی کوئی پڑھا لکھا سمجھدار شخص ایسی بات نہیں کر سکتا ہو، یہ جاہلیت کی علامت ہے. میں نے کہا، اتنی بڑی عمر ہو جانے کے باوجود بھی باقی ہے؟ فرمایا، ہاں اب بھی باقی ہے. کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا نا اس چیز سے، نہیں میں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں تو میرے اندر نہیں یہ ہو سکتا. غلطی کو ماننا بھی ایک مشکل کام. فرمایا، ہاں یہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے،
تو جس شخص کا بھائی اللہ اس کے تحت کر دے تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کچھ کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، ایسا کام کرنے کو نہ کہے جو اس پر بھاری ہو، یعنی اسے مشکل میں نہ ڈالے، اور اگر ایسا کام کرنے کو کہے تو خود اس کی مدد بھی کرے، یعنی اسے اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے، ساتھ مل جائے اس کے کام میں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گالیاں دینا جاہلیت کے دور میں رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام پر تہمت لگائے، یعنی کوئی الزام لگا دی، حالانکہ وہ اس چیز سے بری ہو جو اس نے تہمت لگائی ہو، تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نوکروں پر بھی الزام تراشی بہت بڑا گناہ ہے، جس کی سزا قیامت کے دن بھگتنا ہوگی کوڑوں کی شکل میں۔ دنیا میں تو ظاہر ہے کون پکڑے گا، بےچارے وہ تو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، گھر میں چوری ہو تو سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے؟ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب گھر میں چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے جن کو پکڑا جاتا ہے یا مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے وہ عموماً بےچارے نوکر ہوتے ہیں، خواہ انہوں نے کیا ہو یا نہ۔ بعض اوقات وہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے ایسا کرتے بھی ہیں، تو ایسے معاملے میں بھی کسی کو کمزور سمجھ کے اس پہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتے تو یہ الفاظ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تم کس پہ الزام لگا رہے ہو، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم ایک غلط بات کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اور اگر کھانا کم ہو تو بھی اسے لقمے دو لقمے دے دے، کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اس کو اچھی طرح تعلیم دے اور اچھی طرح ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، تو اسے دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ لونڈی کے ساتھ نکاح کے بغیر تعلق ہوتا ہے نا، مل کے یمین کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کا مالک بنتا ہے۔ لونڈی سے شادی کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت وقت کسی شخص کی ملکیت میں اس کو دیتی ہے، تو باپ جیسے اپنی بیٹی کو ولی بن کر کسی کی ملکیت میں دیتا ہے نکاح کے ذریعے، تو یہ بھی ایک طرح سے ملکیت ہوتی ہے۔ تو نکاح کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک قانون ہے، یہاں ملکیت کا قانون ہے، اس لیے دونوں کا سٹیٹس فرق ہوگا۔ تو یہاں کیا ہے کہ اگر کسی کو اس کی ملکیت میں کچھ دیا گیا، پھر اس نے اس کو آزاد کر لیا اور پھر اس سے شادی کی، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور یہ خاص غلاموں کے بارے میں بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے غلام کو عبدی اور لونڈی کو امتی نہ کہے۔ عبد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بندہ۔ اگرچہ عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے، لیکن یہ اب اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے، مالک اور غلام کے درمیان یہ تعلق نہیں، یا یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، بلکہ یوں کہو، میرا خادم اور میری خادمہ اور میرا بچہ اور میری بچی، یعنی اتنے پیار سے بلانے کا حکم ہے۔ اب ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کس انداز سے بلاتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے مار رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود جان لو، میں غصے کی وجہ سے آواز نہ پہچان سکا۔ جب کہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جان لو، ابو مسعود جان لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو مسعود، خوب سمجھ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے، اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ آج کے بعد کبھی غلام کو نہ ماروں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام اللہ کی خاطر آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے، یعنی اس غلام کو اب آزاد نہ کرتے جس پہ تم یہ ظلم ڈھا چکے ہو، تو جہنم کی آگ تجھے جھلس دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو بغیر کسی قصور کے حد لگائے یا تمانچہ مارے، یعنی ایک تھپڑ بھی لگائے بغیر قصور کے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے، یعنی اتنا بڑا صدقہ اس کے عوض کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ کیونکہ نا سمجھ ہوتے ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں، بہت اریٹیٹ کرتے ہیں، بہت غصہ دلاتے ہیں،

آپ خاموش رہے، اس نے اپنی بات دہرائی تو بھی آپ خاموش رہے، تیسری بات جب یہی بات پوچھی تو آپ نے فرمایا خادم کو ہر دن میں 70 دفعہ معاف کرو، ہر دن میں، کیونکہ وہ بےچارے 70 غلطیاں تو کریں گے دن میں. کیونکہ جب بھی میں کبھی کسی کو کہتی ہوں نا کہ نوکروں سے اچھا سلوک کرو تو کہتے نہیں آپ کو نہیں پتا یہ کتنا تنگ کرتے، ان کو جب تک ڈانٹے نہیں، ان کو جب تک ایسا ایسا نہیں کہے یہ کام نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی آزاد آدمی کو غلام بنا لے، جیسے ہمارے ہاں بچوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور پھر ان کو بیچ ڈالتے ہیں، تو جو شخص کسی آزاد آدمی کو غلام بنا لے، قیامت کے دن میں خود اس کے خلاف استغاثہ کروں گا. جنگ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو مختلف صحابہ کے گھروں میں بانٹ دیا تھا اور ساتھ ہی یہ فرمایا تھا استوصوا بالأسارى خيرا، یعنی ان قیدیوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جس انصاری کے گھر میں رکھا گیا وہ خود تو کھجوریں کھاتے لیکن مجھے صبح شام روٹی کھلاتے. یاد رکھیے کہ وہاں پر گندم نہیں اگتی تھی، گندم امپورٹ کرتے تھے، کھجور لوکل پیداوار تھی. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے غلام کو یا خادم کو امپورٹڈ سیریل کھلائیں اور خود کوئی لوکل پھل کھا کے گزارا کریں، کر سکتے ہیں. اور یہ قیدی کون تھے؟ جو کافر تھے، دشمن تھے، جنگ کرنے آئے تھے، جنگ بدر میں جو پکڑے گئے تھے. کیا احسان کی خوبصورت شکل ہے! ہم لوگوں کا یہ ظرف اور حوصلہ نہیں، یہی وجہ کہ اسلام پھیلنے کی بجائے سکڑ گیا ہے، کیونکہ کوئی نمونہ ہی نہیں، کوئی اخلاق ہی نہیں. معاویہ بن حکم اسلمی سے روایت ہے کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف بکریاں چرایا کرتی تھی. ایک دن میں وہاں آ نکلا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری لیے جا رہا تھا. میں بھی آخر انسان ہوں، مجھ کو بھی ایسے ہی غصہ آتا ہے جیسے دوسروں کو. میں نے اس کو تمانچہ مار دیا، یعنی وہ بکریاں چرا رہی تھی اور خیال نہیں کیا ایک بھیڑیا بکری کو لے جا رہا تھا، تمانچہ مارا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے میرے اس فعل کو بہت بڑا جرم. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ. میں اسے آپ کے پاس لے کر گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پر. پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. پیچھے بھی ایک روایت میں ہے نا کہ ایک تمانچہ لگایا تو اس کے عوض کیا کہا کہ اس کو تم آزاد کر دو. تو اسلام سے پہلے غلاموں کی بدتر حالت تھی، انہیں اتنے حقوق کہ وہ معاشرہ افراد بن گئے، معاشرے کا حصہ بن گئے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نام کے علاوہ غلام اور آزاد میں عملی طور پہ کچھ فرق نہ رہا. غلاموں میں سے بہت سے فقہا اور محدث ہوئے ہیں جنہوں نے لکھایا کہ وہ معاشرے کے اعلیٰ ترین مقامات پہ پہنچے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ سب جانتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب سے کیا، اگرچہ نہیں ان کا گزارا ہو سکا. اسی طرح اسامہ بن زید جو غلام کے بچے تھے، ان کو کئی بار سپہ سالار لشکر بنایا، یعنی سارے بڑے بڑے صحابہ ان کے پیچھے ہوتے تھے اور وہ ایک غلام کے بیٹے تھے، اس کے باوجود وہ لشکر کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا میرٹ کو سامنے رکھا جاتا تھا، انسان کو انسان ہونے کے ناطے دیکھا جاتا تھا، یہ نہیں کہ وہ کس خاندان یا کس فیملی اور کس سٹیٹس سے تعلق رکھتا ہے. حضرت بلال کو جو کالے رنگ کے موٹے ہونٹوں والے تھے، یہ اس لیے ڈسکرپشن تھوڑی سی دی جا رہی ہے کیونکہ ہم بسا اوقات لوگوں کو صرف ان کی شکل و صورت کی بنا پر عزت دیتے ہیں. انہیں حضرت عمر سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے، یعنی غلام تھے، شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، کوئی سٹیٹس نہیں تھا، لیکن حضرت عمر ان کو اپنا سردار کہتے تھے. غلام حضرت سالم کر دیتا، غلام ان کو خلیفہ بنا دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اگر تم پر نک کٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو جب تک وہ تمہیں اللہ کے احکام کے مطابق چلاتا رہے اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. اسی طرح آپ دیکھیں تاریخ میں بہت سے مسلمان بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو غلام تھے. محمود غزنوی جو مشہور فاتح ہند ہے، وہ بھی آزاد کردہ غلام تھے. اسی طرح ہندوستان اور مصر میں غلاموں کے خاندان نے حکومت کی، خاندان غلامہ آپ نے سنا ہوگا. مغلوں کے ہند میں آمد سے پہلے خاندان غلامہ نے بہت عرصہ تک ہند پہ حکومت

0: حکومت کی، یعنی ہر قسم کا اعزاز غلاموں کو اسلام نے دیا، حکومت کا ہو یا سپہ سالار ہونے کا یا عالم اور فقیہ اور محدث ہونے کا، ہر اعتبار سے ان کو بہت اوپر اٹھایا۔ یہی اسلام کا وہ سوشل جسٹس تھا جس نے اسلام کو قوت بخشی۔ اچھا، اسی طرح ما ملکت ایمانکم میں جانور اور مویشیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، کیونکہ انسان ان کا بھی مالک ہوتا ہے، ان کو بھی خریدتا ہے۔ مثلا سواری کے لیے اونٹ گھوڑا وغیرہ، یا دودھ کے لیے بھیڑ بکری گائے بھینس وغیرہ، یا انڈوں کے لیے مرغیاں وغیرہ جو لوگ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ان کے کھانے پینے کا آرام کا خیال رکھیں۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو اکڑ باز ہو، مختالا تکبر کرنے والا، فخورا فخر کرنے والا۔ اللہ تعالی کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو
1: It's 9:30 AM This time check is brought to you by
2: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer Let's get digital with Zong 4G
3: Kya dekh rahe ho ye sab to tum bahar se rakam vasool karne par bhi jeet sakte ho باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک البیب، رشتہ بھروسے کا۔
5: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے لیے ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
0: نحمدہ ونصلی، وہ سمجھتا ہے کہ بخل کے ذریعے میرے پاس مال زیادہ ہو جائے گا، جب میرے پاس مال زیادہ ہوگا تو پھر میری شان بھی بڑی ہوگی۔ اب دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو یہ پتا چلے کہ میں بخیل ہوں، کیونکہ وہ بخل تو کر ہی اپنی شان بڑھانے کو رہا ہے۔ اب وہ اس کو چھپانا بھی چاہتا ہے کہ اس کا عیب بھی نہ کھلے۔ اس کے لیے وہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے غریبوں کے خلاف، ضرورت مندوں کے خلاف، اور وہ دوسروں کو بھی سخاوت سے روکتا ہے کہ وہ بھی آگے نہ بڑھیں، وہ بھی کسی کو کچھ نہ دیں، تاکہ اس کا بخل بھی چھپا رہے۔ اچھا، اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ، ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ملنے جلنے والوں سے ہر وقت اپنے مالی مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنے اخراجات کی کثرت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے سوال کا اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جس کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ دو ہوتے ہیں مقصد۔ ایک تو یہ کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بہت کچھ دینے والا ہوں۔ کبھی کسی کا ذکر کیا، فلاں بھی مانگنے آ گیا، فلاں بھی آ گیا، اس نے بھی مانگا، اس نے بھی مانگا۔ یہ نہیں بتاتا دیا کہ نہیں، لیکن مانگنے والوں کے مانگنے کہے گا، تاکہ دوسرے یہ سمجھے بہت دینے والا ہے۔ اس سے بھی وہ اپنی شان بڑھاتا ہے، اور پھر ضرورت مندوں کی ضرورت کو اور فریب بتا کر لوگوں کو بھی روکتا ہے کہ یہ لوگ ہڈ حرام ہیں، یہ کام نہیں کرتے، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ روز مانگنے چلے آتے ہیں، ان کا تو وتیرا ہی یہی ہے۔ اس قسم کی حرکات سے دراصل وہ نہ خود خیر کا کام کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بزدل انسان جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی بزدلی کا سبق دیتا ہے۔

0: نہیں نہیں باہر نہ نکلنا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ دراصل وہ اپنے ہی خوف کا اظہار دوسرے پہ کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العابد سے زیادہ پسند ہے، یعنی ایک شخص بیچارہ جاہل ہے لیکن سخاوت خوب کرتا ہے، اور دوسرا بہت عبادت گزار ہے، بڑا عالم ہے لیکن بخیل ہے، تو ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد بخل سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال، کیونکہ یہ ناپسندیدہ عادتوں میں سے ہے. بخیل لوگوں کے لیے فرشتے بھی بد دعائیں کرتے ہیں، تو صبح کے وقت دو فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے دے، خلفن یعنی اس کے پیچھے اور لیا، وآتی ممسکن اور روکنے والے کو، تلفن تلف دے یعنی اس کا مال برباد کر دے. تب آپ خود سوچیں کہ جو دعا فرشتے کریں وہ پھر قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41 سراج الدولہ روڈ 7100518759.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

شاہپور شاکر میں انڈیتل نوجوان جو شاک میں لاش ہے اسپتال میں مولس نوجوان صاحب گٹھان پہ مدد پان تحت پان لاش اسپتال منتقل کیا

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، لائف کی ٹریجڈی،
3: یہ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. سے بندا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: News.
1: امریکہ ایں ایران جا کیترے جہاز پاکستان پہنتا جن جو مقصد سفارتی عملے اور سیکیورٹی ٹیم نے گالن والے عمل کے آسان بنائن ہو کچھ جہاز عملو گالن کے بے دور کے نظر میں رکھتے پاکستان میں اجا باز تھو پر اعلیٰ سطح سفارتی رابطہ جاری ہیں ایرانی پرڈے وزیر جو پاکستانی دورے میں موجود آئے انتظام لاجسٹک سہولت ذریعے ممکن تھو ہو پاکستان میں موجود ایرانی جہاز بھی جنگ بندی دوران آیا ہو جو کئی بھی قسم کی فوجی ہنگامی صورتحال یا حفاظتی قدم سے تعلق نہ ہے جو مقصد علاقائی استحکام امن والی کوششن کے نقصان پہنچانا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی قیادت کے بے ایمان بار بار مقرار ڈی چڑی تہران کے رجال یورینیم کڈن کی اجازت دن والے معاہدے سے بھی اٹھن کا الزام لگائے چڈی وائٹ ہاؤس میں صحافی سے گالائیں ڈونلڈ ٹرمپ چھو تو ایران امریکہ جنگ بندی وینٹیلیٹر سے ہے تہران گالن سے اتفاق کرنے بعد فری وجے تو کئی صورت میں قبول نہ کرداسی تہران سے اجا بھی معاہدے جا امکان موجود ہیں ایرانی عوام کے حقن کے نہ منع جو نتیجہ ناکامی کا سوائے کچھ بھی نہ ہوں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد کاب بان سے ٹھا نہ کندو تہران کے ڈنل چورا تجیب نہ تہران امریکی دیر کی قیمت ٹیکس ڈیندڑ امریکی شہروں کے بھرنی پوندی لبنان میں گرد اسرائیلی جو حملوں چھ جنا شہید ست زخمی اسرائیلی فوج ڈھیر میں تبدیل تھی پی پی کے جی علاقے لکھی مرب کے سرائے نورنگ میں دھماکو ست جنا شہید سترہ کا ودھیک زخمی شہیدن میں موجود دھماکے بعد ست جنا لاش اسپتال آندا ویا پولیس موجود دھماکے میں ٹریفک پولیس جا بائل کار بھی شہید تھا ودھیک جانچ جاری ہے

ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آج یہ رخسار آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے. اور اس کے علاوہ جی بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں ہمارا ایک الگ سیگمنٹ جو کہ ہم شروع کرنے والے ہیں دیٹ از بولو تو مانے. بولو تو مانے میں ہم کریں گے یہ کہ ایک الگ ٹنگ ٹوسٹر آپ سے سنیں گے جو کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے بتا چکی ہوں. تو آج کا جو ٹنگ ٹوسٹر ہے وہ ہے کاشان نے کمرے کے کونے میں کالی کنگھی نکالی. کاشان نے کمرے کے کونے میں کالی کنگھی نکالی یہ کہنا ہے آپ نے. یہ کہیں گے تو بہت اچھا ہوگا. یعنی کہ جو بندہ اچھا اچھا صحیح صحیح بولے گا وہ ون کر جائے گا سیگمنٹ کو. تو دیکھتے ہیں کہ آج کون اچھا اچھا ٹنگ ٹوسٹر کہہ کے دکھاتا ہے. ہم کالز لیں گے آپ لوگوں کی 03000113488. اپارٹ فرام دیٹ جو لوگ کال پہ نہیں آنا چاہتے وہ ہمیں سمپلی میسج کر سکتے ہیں 8881 پہ. تو اپنا آپشن میں جائیے ایس

0: جو کہ مجھے ریسیو ہوئے ہیں بہت سارے. ہمیں میسج کیا ہے سمیرا نے, سمیرا کہتے ہیں ہاؤ آر یو, میں اچھی ہوں. سمیرا آپ کیسی ہیں؟ اچھا اس کے علاوہ ہمیں میسج آیا ہے رانا طاہر بھائی فرام میرپور خاص, کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم سسٹر رخسار, زندگی گلزار ہیں, ہم کو ایف ایم 88 سے پیار ہے, پاک آرمی کو سلام. ارے واہ یہ تو شیر بن گیا, واؤ. اچھا اس کے علاوہ تعلقہ سندری سے حیدر بخش شر ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ حیدر بخش شر. اور کالر موجود ہے لائن پہ میرے ساتھ, کالر لیتے ہیں. ہیلو,
1: ہیلو, السلام علیکم میم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟
1: میم ساگر بات کر رہا ہوں.
0: ساگر بھائی کیسے, ٹھیک ٹھاک؟
1: خیریت خیریت, ٹھیک ٹھاک. کیا خیر تو ہے میم, پانچ منٹ پورے ہو گئے کال چل رہی ہے.
0: پانچ منٹ پورے ہو گئے کال چل رہی ہے, اچھا پانچ منٹ سے کال چل رہی ہے. یہ دیکھیں نا کہ لگ گئی آپ کی بیلنس, بیلنس تو نہیں خرچ ہوا.
1: قرضہ لیا ہوا تھا میم, قرضہ لیا ہوا تھا, قرضہ ہی مک گیا.
0: اچھا قرضہ لیا ہوا تھا, قرضہ
1: اتر گیا, بھی مکنے والا ہے.
0: اچھا یہ بات ہے, قرضہ بھی ختم ہونے والا ہے, لیا ہوا تو پھر اتاریں گے کیسے؟
1: بس لیا میں نے تو نہیں اتاروں گا.
0: چلیں زبردست, اسی بات پہ ٹنگ ٹوسٹر کہہ کے دکھا دیں.
1: گانے کا سیگمنٹ ختم ہو گیا,
0: گانے کا سیگمنٹ تو ختم ہو گیا.
1: مار ڈالا.
0: آج ٹنگ ٹوسٹر کہہ کے دکھائیں سر میں.
1: سر میں؟
0: ہاں سر میں.
1: سر میں تو سلو گایا جائے گا.
0: نہیں گانا گاتے ہوئے, مطلب گاتے ہوئے ٹنگ ٹوسٹر بول سکتے ہیں آپ؟
1: جی جی گاتے بول سکتا ہوں. ایک بار ریپیٹ کریں ٹنگ ٹوسٹر کیا ہے.
0: چلیں آج ہی ہم نئی چیز ٹرائی کرتے ہیں. کاشان نے کمرے کے کونے میں کالی کنگھی نکالی.
1: کاشان نے کمرے کے کونے میں کالی کنگھی نکالی.
0: ہاں اس کو گاتے ہوئے کہیں.
1: کاشان کالے کمرے کی کونے میں کالی کنگھی نکالی. کاشان نے کمرے کے
0: ویری ویری ویری گڈ, ویری ویل ڈن, کیا بات ہے.
1: میں نے پہلے کہا تھا میم مجھے گانے کا بہت شوق ہے,
0: گانے میں ہی سنا کریں گے.
1: سنا دیا کروں گا. اصل میں کیا ہے کہ میں نے ٹنکر شاید پہلے سنا نہیں, اگر اس کو میں پکا کرتا تو اور ہی سر میں گاتا میم.
0: زبردست جو ہے نا ہم آپ سے سر میں سنا کریں گے. ڈن ہے؟
1: ڈن ڈن ڈن.
0: اوکے اور کچھ کہیں گے؟
1: نہیں میم بس بہت ہنسی آ گئی ہے, بہت خوش.
0: اوکے جی بہت سارا خیال رکھیں اپنا, اللہ حافظ. اور دیکھتے ہیں کہ اب کون اس کو سر میں گے پاتا ہے. 03000 11134 88

0: آگے جی ایک اور کال لے رہے ہیں. کون اور کہاں سے؟ ہیلو
1: ہیلو
0: ہیلو السلام علیکم. کون بات کر رہی ہیں؟
1: وعلیکم. اسد بات کر رہا ہوں.
0: اسد بات کر رہے ہیں. اسد میں مجھے نا آپ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی ایک دم سے کال آتی ہے نا, میں کہتی ہوں کون بات کر رہی ہیں.
1: جی
0: ایسا اتفاق کبھی کسی کو کال کرتے ہوئے ہوا ہے آپ کو؟ ہوتا رہتا ہے. چلیں زبردست. اچھا ٹنگ ٹوسٹر سنائے, بولیں گے
1: وہ بھی سنائے.
0: سنا دیں پھر بول دیں.

0: Okay, one more next caller. Hello.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kaun baat kar rahe hain, kahan se? Distortion aa raha hai aapki awaaz mein. Haan, kahin aisi jagah pe chal jaye jahan proper signal ho. Sorry, main bilkul nahi samajh pa rahi. I can't understand. Hello. Okay, جی تو kindly ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ proper signal ہو وہاں جا کے call کریں جو بھی آپ بھائی ہیں کہ بہن ہیں ابھی تک مجھے سمجھ بھی نہیں آیا تھا کہ نیکسٹ کالر ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کون کدھر سے
1: جی حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں
0: حیدرآباد کیا حال ہے بھائی
1: اللہ کا کام ہے آپ سنائیے
0: اچھی ہوں ہمیشہ کی طرح اور بھائی میرے مجھے یہ بتائیے ٹنگ ٹوسٹر سنائیں بھائی
1: جی جی سنا ہے
0: تو بولے نا
1: کشن نے کمرے کے
0: ہاں جی بولے بولے حیدر بھائی کی کال ڈراپ ہو گئی بھائی ہو کہ بھائی حیدر بھائی سب بہنوں کے بھائی اچھا اس کے علاوہ جی میرے خیال سے مجھے موو کرنا چاہیے ایک عدد سانگ کی طرف اینڈ میں کون سا پلے کروں اس میں سے

زیادہ فون کی طرف ہم اینڈ دین پھریں گے اور اسی کے ساتھ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے میری چٹ چیٹ ہوگی اب کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جے. سننا مت بھولیے زندگی گزار.

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندلہ سبنی سماعت کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ بالکل دھوؤں کے سمندر، چاہتوں کی بارش اور آسمان خزانوں کے ساتھ دعا ہے، پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات، اپنی سے تاکہ غمی سے آسمان تک، زندگی سے موت، چاند سے تارے تک، غم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو بالکل یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے وائٹ ایش یا

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

یہ خوبصورتی اور نکھار کے لیے ایک بہترین بیوٹی کریم ہے. یہ آپ کی جلد کو نرم ملائم اور تازہ بناتی ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ ہمیشہ پرکشش رہے, بیوٹیفل رہے, حسین رہے, سندر رہے, تو آپ نے وائٹ ایش بیوٹی کریم کا استعمال کرنا ہے. اور اس کے استعمال کے بعد جو ہے نا آپ کے چہرے کی خشکی ہو, داغ دھبے ہو, بے رونقی ہو, یہ ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں, جبکہ آپ کی جلد جو ہے نا وہ زیادہ صاف اور چمکدار محسوس ہونے لگتی ہے. تو وائٹ ایش بیوٹی کریم میں شامل ہے جناب خاص اجزاء جو کہ آپ کی جلد کی حفاظت کرتے ہیں اور قدرتی خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہیں, اور روزانہ استعمال سے آپ کا چہرہ فریش, خوبصورت اور پرکشش نظر آتا ہے. تو آپ سارے لوگ استعمال کر کے دیکھیے گا وائٹ ایش بیوٹی کریم جو کہ آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے. ہر اسکن ٹون چلائے تیار کہی وی آئے اگر تمہاں مرد آئے ہو تو مرد بھی لگائے سکن تھا, خواتین بھی لگائے سکن تھی. ان کا علاوہ تمہاں وائٹ ایش بیوٹی کریم سے گڈ وائٹ ایش بیوٹی صابن جو استعمال کرنا, وائٹ ایش بیوٹی سوپ اگر تمہاں نتھا لگائیں چاہو, تمہاں چوتھا دبا پا اسا فیس واش وارا مانو ہے اسا فیس ذرا وائٹ ایش کی لولی کریم کے بارے میں جو کہ بھائی جگہ پن پانے یا ہے. اگر تمہاں استعمال کرنا چاہو تھا گرمی کے موسم میں کا ایڑی فیئرنس والی کریم جگہ تمہاں استعمال کرو, تمہاں جی اسکن کی حفاظت بھی پہنچائے, تمہاں جی اسکن جی حفاظت کرنے سے گڈو تمہاں جی اسکن کے نکھارے بھی, تو تمہاں جلا وائٹ ایش جی لولی کریم موجود ہے. وائٹ ایش جی جگہ لولی کریم ہے نا ان کے اندر تھری وائٹامنس جا کیپسول موجود ہے, جڑی طریقے سے کرنا تھا تمہاں کی خبر ہوجن گھرجے, ان کے اندر وائٹامن بی تھری موجود ہے, وائٹامن سی موجود ہے, وائٹامن ای موجود ہے, خوب سارا وائٹامنس ہیں جی تمہاں جی سب کا وڈی گال. تو وائٹ ایش لولی کریم جگہ ان کی کریم بھی ملندی, یعنی اگر تمہاں وائٹ ایش بیوٹی کریم لگائے اس سمے ونو تھا یا کوئی کم کرو تھا, یا تمہاں کالج گرل آئے ہو, یونیورسٹی گرل آئے ہو, یا اسکول گرل آئے ہو, اسکول میں بھلے ہی صرف چھوکریوں نے لگائیں بلکہ چھوکرا بھی لگائے سکن تھا, تو تمہاں جی اسکن کی جگہ نا پروٹیکٹ بھی کرتی سن جی, یعنی کہ جے اس سجا موزرس رات ہوں سجا کرنا تمہاں کے نقصان پہنچائیں ان سبھی چیزوں کا. اسکن ٹائپ جو لایا ہے ایک فیئرنس کریم ہے جے تمہاں ڈیہ جو بھی لگائے سکو تھا, تمہاں رات جو بھی لگائے سکو تھا, تمام پرفیکٹ خوبصورت فارمولو ہے جے کو تمہاں لازمی ٹرائی کرے ڈس جو وائٹامن سے بھرپور ہے, تمہاں جی اسکن کے ریڈینٹ الٹرا وائٹامن جو لک ڈی دی, تو تمہاں لازمی ٹرائی کرے ڈس جو تمہاں جی خوبصورتی کے ودھائیں دی نہ ودھائے تو بابا پہنچے جو لگائے ڈسو نا گڈو گڈ جکو نا. ہاں جی بیا بھی خوب سارا پروڈکٹ آئے تمہاں کی آرام آرام سے تمہاں جی آل ان اسٹور سے ونو اگر اویلیبل تو ڈائل کرو 03 1579795 ہی نمبر.

0: آمین یعنی یہ سیشن کی تقسیم کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو جائے، اٹھائیسویں آئے یا اٹھائیسواں، تقسیم کسی بھی صورت میں ناممکن ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہم ہونے دیں گے.
1: وفاق سندھ حکومت وچ میں اختلافن والی بنیاد ہیں، سندھ حکومت ایک پیج تے ہیں، اٹھاویں ترمیم اچے یا انٹری سندھ کے کیر بھی کدیں بھی ورائے نہ تو سکے. خیرپور میں پیپلز بس سفیپ میڈیا سے گلائے سینئر صوبائی وزیر شرزیلینا میمن چھو تا جی ڈی اے کے فال ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی جو کیر بھی مقابلہ نہ تو کر سکے. سندھ میں سبنی کا ودیک سٹھو کم کر رہے پیپلز پارٹی تے تنقید کے بھی ونے سوشل میڈیا تے. شرزیلینا میمن خیرپور میں پیپلز بس سروس جو افتتاح کیا. سندھ اسمبلی میں گیرت کے نالے تے عورتن کے قتل خلاف ٹھہراؤ پیش، حکومت پارا حمایت. ایم کیو ایم جی ممبر بلقیس مختار کارے جے تھیندڑ قتلن خلاف ٹھہراؤ جو سندھ اسمبلی قانون تے منظور کیا ہن پتیے پیر ذرا پیچھے چو تے اساں گیرت کے نالے تے عورتن کے قتل خلاف ٹھہراؤ جی حمایت کیوں تھا. سندھ میں کاروکاری یا جرگا چھو تھا تھن عورت جو قتل قبول جوگو نہ ہے. اے پی کے علاقے لکھی پروت کے سرائے میں دھماکو، نو جنا شہید، انٹری کا زخمی. شہیدن میں ب پولیس اہلکار بھی شامل. جانچ میں دھماکو آپگاتی لگی رہا ہے، دھماکے دار مادو لوڈر رکشا میں آندو پہ ہو، ودھک جانچ کئی پہ ونے. مکمل شہر میں رت کی ہولی کھیلندڑ قانون کے کٹڑے میں نہ آیا. سندھ میں وکیلن پارا عدالتی کاروائن جو بائیکاٹ، مختلف شہروں میں مظاہرہ، کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانو، نواب شاہ میں وکیلن پارا عدالتی کاروائن جو بائیکاٹ کیا ویو. کراچی اسانے نامزد جوابدار پیش، جیل کمپلیکس میں تھل بدنی دوران بن کیسن میں جانچ آفیسر جو بیان. ہانے جو جانچ آفیسر نظر محمد مغریو کیس پراپرٹی پیش کرنے میں ناکام، عدالت پارا سخت کاوڑ، جانچ آفیسر کیندر بدنی تے کیس پراپرٹی پیش کرنے جو حکم دئی چھڈیو. کراچی شہر جمتل ایک زخمی، گلشن میں مار برساں صاحب خان پٹ مسافر کے قتل کیا ویو. بلدیا وار علاقے میں نارتن بائی پاس سے ایل پی جی گیس کمپنی ویجو فائرنگ، نوجوان گلاب پٹ یوسف قتل. نیو سبزی منڈی ویجو ہنگورا گوٹ وٹ فائرنگ میں سعید اللہ.
2: آپ سن رہے تھے
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 91.6.
4: چھا اہاں جو چہرو بے حل لگے تھو، ہاں ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سا قدرت تیار کیل، ہاں صاف نرم آئرو پہرے استعمال میں فرق محسوس کریو. ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم تہاں بھی چمکایو پہنجو چہرو جی ہو جے ہیرو. ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم چہرے جی اصل چمک جو راز.
5: کیا ہے تا صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اینڈ کینیڈین گورنمنٹ کی طرفاں.

0: آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کہاں کہاں پر ابھی تک اویلیبل ہیں, آپ لوگوں نے معلومات لی یا نہیں؟ میں نے کچھ دن پہلے ہی آپ لوگوں کو یہ اسائنمنٹ دیا تھا کہ بھائی آپ ذرا معلوم کر کے مجھے نا بتائیے گا کہ کہاں کہاں پر اویلیبل ہیں, چاہے وہ وائٹ ایج کے پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن کے پروڈکٹس ہو. ذرا مجھے پتا ہو کہ بھائی کہاں کہاں پر کون کون سے پروڈکٹس اویلیبل ہوئے یا پھر ابھی تک اویلیبل نہیں ہوئے ہیں, تو وہ آپ ذرا نا میری تھوڑی سی مدد کر دیں تاکہ مجھے یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں پر مل رہے اور کہاں کہاں پر ابھی تک نہیں مل رہے. تو میں آپ لوگوں سے سب سے پوچھوں گی کہ بھائی آپ کے ایریا میں مل رہے ہیں نہیں مل رہے, اگر مل رہے ہیں تو آپ پرچیز کر چکے ہیں یا پھر نہیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس نمبر ہے جناب 03-15-799-0595. یہ نمبر آپ ڈائل کیجیے, اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرائیے اور وہاں سے جا کر بآسانی پرچیز کرتے جائیے. ابھی ہم پروگرام کے دوسرے گھنٹے میں آ چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے کالز کی جانب آئیں گے, لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈی اسکن پیوری کریم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. تو ڈی اسکن پیوری کریم کے بارے میں آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ڈی اسکن پیوری کریم جو ہے جناب یہ وائٹامن ای بیٹ سے تیار شدہ ہے مائکرو بیٹ فارمولیشن کے ساتھ ساتھ, اور جب آپ ڈی اسکن پیوری کریم کا استعمال کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کے جلد کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے اور آپ کے جلد کی حفاظت کرتی ہے. اور جناب ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہی ڈی اسکن بیوٹی کریم تیار کی گئی ہے, ایک معیاری بیوٹی کریم ہے, یہ جلد کو نمی فراہم کرتی ہے اور چہرے کو نرم ملائم اور تر و تازہ رکھتی ہے. اور جناب اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جلد بھیرون کی جو ہے نا آپ کی جلد پر وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا چہرہ زیادہ صاف روشن اور دلکش دکھائی دیتا ہے. ڈی اسکن بیوٹی کریم کے استعمال سے دو راتیں اگر آپ لگاتار استعمال کرتے تو آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے والے ریزلٹس مل جاتے ہیں اور آپ کی خوبصورتی میں اضافہ آ جاتا ہے. تو روزانہ استعمال سے آپ کی جلد کو قدرتی نکھار اور خوبصورتی مل جائے گی جناب. تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کریں, دو راتیں لگاتار استعمال کریں, اس کے بعد آپ لگاتے جائیں گے آپ کو خوبصورتی ملتی جائے گی. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ ڈی اسکن کا فیس واش بھی مل رہا ہے. فیس واش تو بھائی بہت ہی کمال کا پروڈکٹ ہے, تو آپ یہ فیس واش ٹرائی کر کے دیکھیے گا. ڈی اسکن کا جو فیس واش ہے نا وہ جناب سیرم کے ساتھ تیار شدہ ہے, اتنا زبردست ہے کہ آپ لگائیں گے تو کہیں گے بھائی واہ کیا بات ہے مزے آ گئے. تو آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایریا میں مل رہے ہیں نہیں مل رہے یہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے. باقی رہی بات آپ کی کالز کی, تو آگے کالز کی جانب ہم آتے ہیں, اور اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کال کر سکتے ہیں. تو کالنگ نمبر ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہے 03-22-13-22-88. سارے لوگ اب کالز کی جانب آ گئے. اچھا فیس بک والے جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے. اوکے جی, تو ہم ذرا یہ والی کال پک کرتے ہیں, یہ فرسٹ پروگرام کی کال ہونے والی, دیکھتے کون ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام,
0: الحمد للہ. جی جی خیر, تام بدایا کہ جیسے سگر موجود آئے ہو چلو ڈی اسکن واری تما لگائے جو چلو بھائی لگاؤ مکس کرے فارمولو ٹھہی ویندو ٹاپک جو آتے ماں تاں کے کچھ ڈیاں پہریاں یوں چاہیو تو کتھے کتھے اویلیبل ہے تاں پچھا گا گرے تو کتھے تماں جے ایریا میں ملے تے کون تھی ملے
1: لارخان بخار جنرل سٹور پر ہے, رشف غلبی میں زی جنرل سٹور پر موجود ہے.
0: واہ واہ زبردست, دل خوش کرے سدے.

0: ہلو، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: کیر اس سے گڈا
1: زہیر
0: زہیر
1: نا زہیب لارکانے کا
0: زہیب کال کیا لارکانے کا چھالا زہیب ٹھیک آیو
1: الحمدللہ خیر آتا ہوں بدا خیر
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام ادو پہ آسان جو زہیب
1: بالکل

قدر کرایو وڑے کھاتے مجھے مساو بعد گانے لائے امریکہ ایران پاکستان پہنچا جن جو مقصد سفارتی عملے سیکورٹی ٹیمز گانن والے عمل کے آسان موجود رہا بیو دور انا باضابطہ شروع نہ تھیو پر اعلی سطحی سفارتی رابطہ جاری ہیں ایرانی پڑے وزیر جو پاکستانی دورہ بھی موجود

0: ہیڈ آف دی اسٹیٹ پاکستان, ان کی صحت کے بارے میں جھوٹی خبریں کبھی, اور یہ ساری چیزیں پروپیگنڈا کا حصہ ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. وفاقی حکومت نے کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا, آنی نہیں آنی یہ پتا نہیں ہے. آپ اس مشن کی تقسیم بھی لے کر آ گئے, سندھ کی تقسیم کچھ بھی ہو جائے, 28ویں آئے یا 28واں 2800 تبدیل میں آ جائے, سندھ کی تقسیم کسی بھی صورت میں ناممکن ہے, نہ کوئی کر سکتا ہے نہ ہم ہونے دیں گے.
1: وفاق ہے سندھ حکومت وچ میں اختلافن واری حکومت ہے سندھ حکومت یا انٹری کدیں بھی رہے.

0: کراچی جی کوکین کوئین انمول عرف پنکی جی عدالت میں شاہانی پیشی بنا ہتھ کڑن جے پیش کیل انمول عرف پنکی عدالتی احاطے میں ریمپ جیاں واک کندے عدالتی کمرے میں پہنتی پولیس اہلکار بھی کیترائی فٹ پرے سندس پروٹوکول میں ہلندے نظر آیا انمول عرف پنکی جی شاہانی پیشی والے ویڈیو سوشل میڈیا تے باہ جیاں وائرل تھن بعد سرکار بھی سجاگ تھی پئی صوبائی گھرو وزیر کھا وٹھی آئی جی تائیں سبنی نوٹس وٹھی چڈیو کوکین کوئن پنکی جو گرفتاری کھا اگ پولیس کے ڈنل چیلنج والو بیان بھی ساموں اچھی ویو پنکی چھو تو کھیس پکڑن کی کوشش کندڑ ریٹائر تھی ونجن تھا پر پکڑے نتھا سکن بران تھن لائے پنکی جیاں سوچن پوندو
1: منشیات کیس میں گرفتار کیل انمول عرف پنکی 14 ڈیئن کے جوڈیشل ریمانڈ تے جیل حوالے پولیس موجب گارڈن والے علاقے میں گچھی اطلاع تے گرفتار کیل منشیات فروش انمول عرف پنکی وٹا کروڑیں روپئے کی کوکین آئس بی خطرناک منشیات ہتھائی جن کی والیت کروڑیں روپیہ ہے

0: سیاہِ سندھ جی دل جی مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست مل گئی مارو ڈنگر کھاں بھی ڈاڈھا نیر نئی کا چیز میں آہے لکی کڑو لئی
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سیاہِ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست مل گئی مارو ڈنگر کھاں بھی جادھا نیر نئی کا چیز میں آہے لکی کڑو لئی
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز